0: 26 kes ke hendekan hemû Qur'aniyan leber kirdûye ve hendekan iş senediyan eşire ser peygamberî xwe aleyhi salatu vesselam.
1: Emanem man dubûnekî zoriyan kirşava heta pît be pîtî ayetekanî Qur'aniyan leber kirdûye. حود کسیان گشتی عمری بودن روا ما مستا کامران اجدو عمره و بستو دو یک چپای گرم
2: محمد نو سالم قرآنی دبر کردو با ایما گوری یه براستی حتی محمد اکان ما بن کمالگای ایما آسوده و آرامه بی انشاءالله
3: ام شافعی و اقرأو سنتری نوران نبی لتی جگر و آینده این نالکان من ببین با کوه
4: او خوشکبرانی ای بینن او دلانه شایستن قرآنی خواب کنه سنگانی

0: Roja kam dest pê eke mawa başî Xalat be dest dênim xwa min be hestî Hatîm bûm be zenî û lim berîtewa Em bo sew nedîwa Feqî
1: Rebî xwelê
2: Başî ek başî Başî, başî, ek başî Başî, ek başî Başî, başî, ek başî
0: Qala, cundî fîl, wezîr, zor basîr Kişmelîk, kişmelîk, her başîr
3: Her başîr
0: Şî, şî, şî, şî, şî, şî, şî Meyzek agirmava, ser diyekemava Zuhayiş bodu hormava, bomullu anke Her başîr
2: Her başîr
0: گشه اکم ببز کشید
3: هر بشید
0: تمرین تکنیک تدریب ترکیز
3: هر بشید
0: هر چی شیرینی و شیر منی ماستو بنی
3: هر بشید
0: هر بشید
2: بشید بشید هر
0: بشید بشیری آتون سا کتامو بانی سروشتی خوشا ابیل همو مالکه هبیا برا لی بناشا
4: یاری چی زورگرمو بهیزا؟ هنده کول دادن پیگی خویان بپارزن بلام امرو گورپانکه با پالوانه کی تره دولفینسی لناو گورپانکه دایا تیمه که کتمنک ازمونو هولو تیکوشانی لپشتا نوستا و ندوسته هر هولو تیکوشان تا برس کرنوی کاسی پالوان بون هرش بره دولفینسی همو چاوکان لسر تون همو هیوهگ لگل تویا امرو روژی تویا الله گول گول گول گول گول دولفینسی سرکوتن شایانی تویا بموزه و ایراده و نوبانگه و دیار بو که هر خود براوی یارکید پیروز به سرکوتنکت پالوانی گورپانکه